で、最初にですね、おかけいたしますのは、幻想曲とフーガというですね、曲となります。この曲はですね、大フーガというふうに呼ばれておりまして、同じ調性を持ちます小フーガに対しまして、大フーガと呼ばれているということであります。幻想曲はワイマール時代に、フーガは後のですね、1723年にハンブルク時代にですね、作られたというふうに言われておりまして、オルガン音楽の傑作の一つとなっております。ロマン派以降、何人かの作曲家の編曲も、この曲の編曲もございます。規模も大きく、手法も複雑で高度な作曲技法を駆使しており、表現主義的ともいえる激しい感情表現を持つ幻想曲部分と、見事な対法技法が展開する風がからなっております。それではお届けしましょう。ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲、幻想曲と風がト短調、バッハ作品番号542、大風が。オルガンは生誕100年を迎えましたカール・リヒター、1964年1月の録音でどうぞ。

ただいまの曲はヨハン・セバスチャン・バッハ作曲幻想曲とフーガと短調バッハ作品番号542大フーガ。オルガンは生誕100年を迎えましたカール・リヒターでお届けをいたしました。続いてもですね、バッハのオルガン曲、今度は前奏曲とフーガ、こちらの方をお届けをしたいというふうに思います。この曲はバッハのですね、初期のオルガン曲でありまして、バイマールで宮廷オルガニストをしていた1710年頃に作曲されたというふうに言われておりまして、青年バッハがオルガン音楽に新風を吹き込んだ作品というふうに言われておりまして、特に前奏曲にペダルのレチタティーボにも似た導入をしている点はですね、非常に強い印象を残しております。それではお届けをしましょう。ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲前奏曲とフーガ二短調バッハ作品番号532。オルガンは生誕100年を迎えましたカール・リヒター。1961年の録音でどうぞ。

ただいまの曲はヨハン・セバスチャン・バッハ作曲前奏曲とフーガ2長調バッハ作品番号532、オルガンは生誕100年を迎えましたカール・リヒターでお届けをいたしました。今日はですね、ドイツの、オルガニストであり指揮者でありチェンバロ奏者でありますカール・リヒターの生誕100周年特集の1回目をお届けをしております。続いてもバッハのオルガン曲パッサカリアとフーガという曲をお届けをしたいというふうに思います。オルガン、音楽中屈指の傑作というふうに言われております。レスピーギでありますとかストコフスキーオーマンディらの管弦楽編曲を促すほどですね、非常にこう趣に富んでいる曲となっております。パッサカリアはシャコンヌと密接な関係を持つ形式でありまして、パッソ・オスティテア・オスティナート、いわゆる低音で繰り返される旋律の上に他の声部が対旋律や和音をつけるというですね、三拍子の変奏曲となっておりまして、そのパッサカリア部分とフーガからなっているこの曲、20の変奏曲を持っております。それではお届けしましょう。ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲パッサカリアとフーガ破綻調バッハ作品番号582、オルガンは今年生誕100周年を迎えましたカール・リヒター1978年9月の録音でどうぞ。

ただいまの曲はヨハン・セバスチャン・バッハ作曲パッサカリアとフーガ、破綻調バッハ作品番号582、オルガンは生誕100年を迎えましたカール・リヒターでお届けをいたしました。続いて、今日の特集の中では最後の曲ということでありますが、トッカータとフーガというですね、バッハのオルガン曲中最高の人気曲でありまして、多分冒頭を聞いていただくと、皆さんがそれぞれ知ってるんではないかなというふうに思います。日本ではですね、ある芸人がですねこの曲を使ってですね、チャラリン花から牛乳というですね、曲をですね作っているわけでありますが、まさにその音楽であります。ピアノ編曲版でありますとか、ストコフスキーらによりますきらびやかなですねオーケストラ編曲版もありますけども、ともあれですね、この曲はですね、オルガンの曲と言えばこの曲というふうに言われる、長さ10分足らずで全曲が切れ目なく演奏されますが、トッカータと呼ばれる自由な形式の華やかな即興的な部分とフーガの部分が入れ替わりながら進んでいくということで、先ほど紹介した有名な導入部の即興的な部分からフーガに移ってまた即興部分に戻ってくるというですね、ABA という三部形式からなっております。ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲トッカータとフーガ二短調、バッハ作品番号565、オルガンは生誕100年を迎えましたカール・リヒター、1964年1月の録音でどうぞ。

0: ただいまの曲はヨハン・セバスチャン・バッハ作曲トッカータとフーガ二短調バッハ作品番号565、オルガンは生誕100年を迎えましたカール・リヒターでお届けをいたしました。バックではですね、管弦楽組曲第3番からエア、通称 G 線上のアリア、こちらをお届けをしながらですね、お別れをしたいというふうに思っております。今日はですね、生誕100年を迎えましたドイツの指揮者でありオルガン奏者でありチェンバル奏者でありますカール・リヒターのですね、生誕100年特集の1回目としまして、今日はオルガン奏者オルガニストとしてのですねカール・リヒターを触れていただくということで、ヨハン・セバスチャン・バッハのですね、名曲オルガンの名曲4曲をですねお届けをいたしました。この特集はですね3回を予定しておりまして、実は来週おかけしますのは今度はですね指揮者としてのですねカール・リヒターを知っていただこうということで、バッハの管弦楽組曲の第2番そして今バックでもかかっておりますけども、この G 線上のアリアが入っております第3番をお届けをします。休日の朝お楽しみいただきましたクラシックに首ったけ、この番組は旭川新規の提供でお送りをいたしました。ご案内はあさりごうでした。
1: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4極光堂クリスタルホール FM リベール他で発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
2: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナーまたはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエル事務局までお気軽にお問い合わせください。
3: 希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
4: 住まいの夢を一緒に描いて一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のためにさあモデルハウスへ。全棟7つの総合住宅展示場北海道マイホームセンター。

0: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4玉光堂クリスタルホール FM リベール他で発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
1: ペットと暮らせるグループホームひかり。一人暮らしが心配、病気で生活が困難など高齢者に関わることでお悩みの方や介護にお疲れの方は、まず光までお気軽にご相談ください。春光台2条6丁目、電話 51-3088、 ホームページでもご覧いただけます。ペットと暮らせるグループホーム光。安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを、またそば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台和風旅館仙翔園。
2: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に。リアルターグループ。

サンデーフロー日曜日いかがお過ごしでしょうか。ナビゲーターの水です。ゴールデンウィーク真っ只中ということで、皆さんどこでこのラジオをお聞きになっていらっしゃるでしょうか。ゆっくりされているでしょうか。旅先でしょうか。もしかしたらお仕事の合間に聞いてくださっているという方もいらっしゃるかもしれません。それぞれにね過ごしていらっしゃると思うんですけれども、いいですよねこうねゴールデンウィーク、4月からね新しい生活をスタートさせた方はちょっと一息つけるんじゃないかなと思いますが、まあね皆さんが皆さんお休みというわけではないでしょうから、まあこのねゴールデンウィークお休み取れないんですという方はどこかでねこうゆっくりとされるといいなと思います。私もね何も変わらなく過ごしております。まあフリーランスになるわけですね私はね。なので、まあ、自分でお仕事をしているので休んだらその分自分が困るということもありまして休まず頑張っていますが、ただですねちょっと1日ぐらいは丸1日ぐらいはゆっくりしようかなというふうに計画を立てているところですね。車の運転もとってもしやすくなりましたし、まあ、美しい花々も咲いてきたりということでね、ぜひ皆さんもね楽しんでいただきたいと思います。お出かけの際はぜひお気をつけて、車を乗られる方は安全運転で楽しんでいただきたいなと思います。ぜひゆっくりと1時間お過ごしください。サンデーフロー水がお送りします。

サンデーフロー1曲目、スリーハウス言えないでした。さあ皆さん、もうね、外でスポーツをするとか、スポーツじゃなくても外にで何かをするっていうね、焼肉だったりとかね、多い時期になってまいりましたね。もう外でねお食事をするというのは、大体このゴールデンウィークぐらいを皮切りに行われる方多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、その中でもですね、5月10日ですよ、母の日です。今年ね、来週なので、もう決めている、準備しているという方もいらっしゃると思いますし、これからという方も多いと思うんですね。私はこれからなんですが、まあもう決まっています。うちは母がスイーツが好きなので、なんか美味しいスイーツ、あそこがいいかな、ここがいいかなというところでもこう選んでいるところなんですが、で母の日、皆さん何あげるでしょうかね。まあ本当にね、ゴールデンウィークが終わってのタイミングになるわけなんですが、意外と、あ、今日だったって忘れている方もいらっしゃると思うので、一周早めに皆さんに母の日のアナウンスをしております。私もうっかりっていう時があるのでね。ただまあ、テレビを見ていたりとかすると、母の日の話題を取り上げているところも多くてね、人気のお花だったりとか、新種のお花だったりとかね、そういうものを紹介していたりして、まあね、お花って本当に綺麗ですよね。うん。で、まあやっぱり毎年この母の日ってくるんですけれども、毎年ね、何あげようかなって悩んでいらっしゃるという方もいらっしゃいますね。特に自分のお母さんにあげる分にはいいんですけれども、例えば結婚されていますとなった時に、義理のお母さんとかね、あげるのが一番困ったりするんじゃないかなと思いますが、まあね、でも最近のこの人気ランキングを見ると、不動の1位というのはやっぱりお花とスイーツのセットっていうことでね、まあ、カーネーションにちょっといいお菓子がついているやつとかね、まあ、これ強いかなという感じですよね。間違いないものなのかなという感じがしますね。あと、まあ、鉢植えとか花束とか、あと高級なスイーツや和菓子で、最近よく見るのがマッサージグッズとか癒し系のアイテム、これもね、なかなか人気みたいなんですよね。あと美容系のね、家電みたいなのも、そうですね、なんか人気みたいですね。で、あと面白いのがカタログギフトとか体験型のプレゼントなんですね。温泉行ってきてねとか、こう美味しいもの食べてきてねみたいな感じですよね。物じゃなくて、こう時間を送る感じになるのかな、こうなるとね。まあこれもいいですよね。でね、気になるのが予算なんですが、だいたい4000円から7000円くらいが多いみたいです。で、あと最近のキーワードというのは限定とか早割り、まあ、このね、限定とか早割り、この言葉ね、人って弱いですよね。限定ですと言われるとね、ちょっとこう特別感が出ますし、つい選びたくなってしまう、そういうね、心理もありますよね。まあ、でもね、まあ、ランキングを見ていてね、思うんですけれども、何をあげるかも大事なんですけれども、一番はやっぱり気持ちが伝わるかどうかですよね。だから普段なかなか言えないありがとうって言葉とかね、これだけでもすごく嬉しいと思うんです。今日母の日だね、ありがとうだけでも全然いいんじゃないかなと思いますね。遠く離れている方とか、一言こうお電話をするっていうのもいいかもしれませんね。まあ、ちょっと照れくさいですけど、メッセージを添えてみたり、一言こう伝えてみたりということで、まあ、それだけで全然違いますよね。もう難しいです。なかなか難しかったりしますけどね。まあね、まあ、プレゼント用意できなかったって人もね、大丈夫です。今日じゃなくてもいいし、後からでもいいですし、気づいた時がタイミングだと思いますのでね。まあ、ということでも、まあ、こう母の日ですね、何か特別なことじゃなくてもね、ちょっとだけこう気持ちを伝える日にしてみるっていうのはいいかもしれませんね。ありがとうってね、やっぱ嬉しいですよね。いい言葉ですよね。まあ、これは本当にお母さんにありがとうでもいいですし、普段からこうごめんなさい、すみませんとかよりは、ありがとうっていう言葉を癖にする方がいいかもしれませんね。ぜひぜひ皆さんね、母の日もね、来週ですけれども、考えてみてくださいね。皆さんにとって素敵な一日になりますように。

お送りしたのは5ニューオールド、シーミートゥルー、スキッシャ、トワイライトディスタンス、川崎鷹也、オリーブ、マルシー、ネバーランド、アスミ、サマーサワーでした。さあ、ラジオエッセイの時間です。少し遅れてくる春。北海道の春は少し遅れてやってくる。本州では桜が終わる頃にこちらはようやく景色に色が戻り始めます。その少しの遅れが私は結構好きです。ゴールデンウィークの真っ只中、賑やかに過ごしている人もいれば静かに休んでいるという方もいるでしょう。どちらもきっと正解で、北海道のこの時期はやっと外に出たくなる季節です。長い冬の間閉じていた感覚が少しずつ外に向いていく。道端に小さな花が咲いている、それだけのことなのになぜか少し嬉しくなる。

和らいだ空気の中を歩いていると、それだけで満たされていくような気がします。遠くへ行かなくてもいい、特別な予定がなくてもいい、ただ外に出て今の季節を感じるだけで、それなりにいい時間になるような気がします。北海道の春はゆっくりで、でも静かにやってきます。だからこの連休も何かを詰め込むのではなくて、少しだけ歩いて、少しだけ空を見上げて、そんな風に過ごしてみるのも悪くない気がしています。少し遅れてやってきた春を少しだけゆっくり味わいながら、2026年5月3日、水

佐藤光大、愛の花、ジン、萌え柄、片原龍とウォーキングマン、クリーム、ボス、マカロニ鉛筆、恋の中、クリープハイプ、東京日和でした。さあ、ゴールデンウィーク期間中、ぜひ皆さんね、今年のゴールデンウィークも楽しんでいただきたいなと思います。本当にね、外に出るのが気持ちよくなってきていますので、ぜひ外のこう空気を吸いながら、換気もねしながらね、これからまた暑くなってくると思いますので、ぜひね、気持ちよい風を感じながら過ごしていただきたいなと思います。サンデーフロー、また来週同じ時間お会いしましょう。ナビゲーターはウィズでした。それではさようなら。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: 本能を刺激するクーベスタイル SUV スズキフロンクス。コンパクトでありながら迫力のあるデザインと個性的で存在感あるスタイリング。風を切って進む喜び、アクセル越しに感じる爽快感、走る楽しみはどこまでも続いていく。試乗車をご用意しお待ちしております。スズキフロンクスは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
3: 直す、作る、そして結ぶ。北海道地方発明表彰、経済産業局賞賞受賞、株式会社小野寺、 ISO9001 認証、ケンキアタッチメント製造中、株式会社小野寺。

0: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4玉光堂クリスタルホール FM リベール他で発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
1: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に西山坂田電機です。
2: 新型クロスビー登場、力強さと上質さを掛け合わせたスタイリング、くつろげる室内空間とより上質に生まれ変わったインテリア、走行性能もさらに進化し路面状況に応じた走りを実現。スズキコネクトにも対応、スズキの安全技術もさらに進化し、あらゆる路面でも運転をサポート。退屈しない SUV 新型クロスビー、環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
3: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
4: 大雪寺ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400、 大雪寺ビール館まで。
5: 幸せに乾杯、大雪寺ビール館が2時をお知らせします。

0: げえ。回転しててもいいっすか。
1: やだ
0: だよね、普通のとこ行こう。
1: ウニ、アワビ、甘エビ、トロとイクラ、
2: ガピン、それ全部でイクラ。
0: いくら、あ、ねえねえ、携帯鳴ってるよ。
1: あ、もしもし、あ、イクラ、うん、今ね、女友達のガクコちゃんとお寿司食べてるんだけど、もうそろそろそっちに行くね。うん、じゃあね、バイバイ。
0: 今の誰、
1: 間違い電話。
0: まあ、いっか、いや、よくねえな。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: セイコーマート。セイコーマートの入れたてコーヒー、セコマカフェ。ホットコーヒーは1杯108円。入れたての味わいをお手頃価格で楽しめます。忙しい毎日にセイコーマートの温かいコーヒーはいかがですか？
2: セイコーマート。
3: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出のすべてをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
4: 希望のつぼみグループは、デイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に、諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192、 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。

緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。

母の日記。甲府市、24歳、美容師、女性。母の日記には愚痴がない。ただその日のお天気と父が食べたものだけを書いている。ふき味噌、セリのごま和え、いり豆腐。母の日記を見ると去年の今頃美味しかったものがわかる。毎晩オールドを飲みながら鼻歌を歌う父の幸せは母の日記が支えているんだな。人生美味しくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は二十歳を過ぎてから。

皆さんどうもこんにちは、美濃屋正彦です。ゴールデンウィークおめでとうございますかな。ほとんどの人と言っていいのか、連休を取れるかな。まあずっと仕事だ、あとからの付け休みをまとめてという方もいろいろいらっしゃると思いますけども、お仕事の方はご苦労様ですしですしね。ゴールデンウィークで自分がふっとこう頭よぎってくるものの一つには、もう10年も経つんかな、札幌クラップスホールというところがかつてありまして、今ないんですけど、300人ぐらいのキャパのとこね、そこをねゴールデンウィークスペシャル 3days でやってたんだよな、かつてはな。3days もちろん内容を変えてね、企画を変えてでね、思い出せる範囲でいくと、思い出せる範囲でっていうか、私ほんと記憶力がいい子なのよね、昔から今もなおね、60もすぐ5歳になるっつってもね、だから的確なことを言うと思うんだけど大冗談振りかぶったな、大丈夫か。その3 days ってね、確かね初日をね、みんなはさ、このノートークライブってやつ、喋りが売り物の一つである私がこれも大冗談から言ってるね全く喋らないというね、一切合切喋らないで、30曲ぐらいかな、まあそのストーリー性を持って SE とか使ったの、その一応こう何変化つけるためにね、風の音なり雨の音なりとか時折それを挟み込みながら、で、こう、まあ、ちゃんとドラマになってるよって、喋んなくたって、その、曲の並びによって、こう、ストーリーになってるっていう作り方を知って、でも本当一切喋んないのね。アンコールも、さらに喋んないのよ。で、本当最後の最後30曲なる歌い切った後に、ありがとうって肉声でただ、これが唯一の喋り手も喋りさ、そういうライブをやりまして、まあ、普段から玉木浩二さんとか、喋らないっていうスタイルの人にとって当たり前のことかもしれませんけど、私がやるとこれが非常に、まあ、やっぱ企画として、でも、その企画を知らずに来てる方も何人かいらっしゃったみたいでね。そうすると途中で喋ってだから喋らんっていうルールで、その面白みでやってたんですけど、

まあこいつはなんですけども、こいつはなんですけど、みたいなことしか言わない男ですけど、うまいんでね、歌がね。で、楽曲がいいんでね、どれもこれもね。だからね、その喋んなくても、ご満足はいただけたんじゃないかな。まあ、もちろん喋りもあった方がでしょうけど、まあ、企画としてね、いつもそれをやるっていうわけじゃないからこそのね、良さだったと思うんですよ。その時ね、もう一つ思い出したら、途中でね、弦切ったんですよね。それで、ステージ上で弦を張り替えたんですよね。でも、その時こそ、喋りながら、見てる前で張り替えるべきというか、その方がいいんですけど、喋らないルールの時に限って切れてもうたから、一切喋らず、ただ弦を張り替えてる、その、ある種その見られない姿みたいな、普段の。喋っていいんだよ、ルール分かってる人でも、企画分かってる人でも、弦な、張り替えてると。無理しないで喋っていいんだよ、みなちゃんみたいな声もかかったんですけど、ちょ苦笑いしながら私は、あくまで喋らないっていうことを売りにしたライブですから、貫いたんですけどね。それを初日に、3 days の初日にやっておいて、2日目から喋るというスタイル。これね、3 days の、やっぱ初日にやらないと面白みないじゃないですか。と思ってやったんですよ、って順番としてはね。全く喋んない。で、皆さん、トークも聞きたいってなって、2日目、3日目をトークもっていう、その、なんていうかこう、ちょっとこう、ね、我慢させるっていうか、お互い我慢してっていうかね。で、2日目はね、確か、峰山雅彦、クラシックライブっていうのやったと思うんですよ。これ別にもちろんというか、ベートーベンだとか、モーツァルトだとか、そういうクラシックの歌をやったわけじゃないんですよ。歌うっていうかあれ、歌詞ない、あるやつもあるか。いずれにしてもそういうクラシックじゃなくて、自分の峰山雅彦の楽曲のクラシックということで、初期の頃限定の瀬取りを作って、これやりましたですね。で、最終日3日目は、その時まあ何回目かのですけども、人気の企画で、峰山雅彦ノーリスト曲目抽選式完全アドリブスタイルライブ。これはもう自ら編み出してやってました。もう過酷な、まあ、いわゆるもうデスマッチみたいなことなんですけども、実際にやるのは、言うても15からやれて20とか。で、準備している段階で歌詞カードを、歌詞ブックを5冊ぐらい持ってって、多かった時は200曲のリストから、皆さんにカードをお配りして、それでこう、まあ、本当は抽選で選ばれた人のカードに書いてある楽曲をやっていくという。アドリブで構成をこう、うまく、その、何が出てくるかわからない上で、こう、流れを作っていくってやり方の、もっと驚異的な、ことなんですけど。まあ、今もやり続けてるのでは、これの、ノーリスト、ノーリ、ね、ノーリスト、なんだっけ。交互交互アドリブバトルール。これまあ、年に一回、10月に、まあ今年もやりますけど、秋人くんと、が基本的にね、毎年一回やってるんですけど、今でも。これも二人のジョイントでありながら、曲も決めずにということなんです。まだこれ、二人でやるので、まだ楽っていうか楽。まあ、またその別の難しさももちろんあるんですけども。まあ、その、今言ってるそのかつてゴールデンウィークにやってたっていうやつ、すごかったですね、あれはね。まあ、ほんと評判も良かったですよね。あれやるのはもう、今もやりたいはやりたいんですけど、まあ、ほんと自分で編み出しておいてやっといたらですけど、まあ、ほんと大変なんですわ、やるとなると。まあ、考えますわ、また。すっごい勇気いるわ。そんなね、ゴールデンウィークスペシャルっていうことで、3 days でね、あれだから、300キャパサザンが来る、まあ、およそ何人、1000近く3日間で、動員してのでしたね。盛り上がりましたよね。ゴールデンウィークだからこそやったんですよね。それは、その当時、そうですね、まあ、お客さんも来やすい、来てくれやすい、ゴールデンウィークだからこそ、これも3日とも行こうみたいなね。
それもあってやったんですけど、久しくゴールデンウィークはそういうことやってないのは、まあ本当にこれはもう一番の理由は昨今のこの高騰化ですよね。ホテルとか飛行機の。特にホテルがとか。ましてそういうゴールデンウィークとかより高いわけで、普段でも高いのに、今やね。ゴールデンウィークなんてね、だからもう何、興行としてこう、成立させるのが、すごい大変なんですよ。私がスノーマンとか そういうのじゃない限り。それもあってね、むしろそういう、お客さんがある種来やすい、そのいいね、曜日設定っていうか、その日程設定が難しくなってますよ、今、本当にね。それはだから、やる方もその経費の部分で大変ですけども、言うたらそのお客さんもね、その地方から来る方は同じように経費かかるわけですからね。それもあってちょっと二の足踏んでるとこは今ありますけど、まあ活動されてゴールデンウィークスペシャルなんてやりました。ゴールデンウィークであとふっと浮かんでくるのは、まあ子供の日ですけどね。これはもうすごい遡って僕が小学生の頃ですけど、カボロ町時代ですけど、子供の日は、児童会館。まあ、児童館っていうところもある。カボロは児童会館って言ってましたけど、そこ行くと、無料で子供たちはね、無料でね、まあ、なんかドリンク、コーラなり、ファンタ、そういうジュースと、あとね、いわゆる鳥の足って言ってたけど、鳥足とか言ってたけど、まあ、昭和ですわな。まあ、今でもそうやって言ったっていいんでしょうけど、生々しいですよね。鳥の足がタダだから食べに行こうみたいな。なんか、まあ、同じことですけども、チキンレッグの方がなんかね、なんか和らぎますよね、気持ちが。なんか、いただくことにね、いただくと無料でっていうだけじゃなくて、その、で、その、食物連鎖的ななんかいただきますっていうことにね、なんか鳥の足食いに行くべってなんか生々しくてさ まあいずれにしてもそのそれ食べれるってんでね、上野の聖母くんとね、行ったのがすっごく僕覚えてるんですよね。上野聖一と言うんですけども、いつも言うように羽幌みたいな田舎は、名字と名前の間に「の」が入るというね、上野の聖一、まあ、しかもあだ名が呼び名が聖母なもんだから「上野の聖母」「美濃屋のまっちゃん」ね、藤原の鎌足方式なわけですよ。上野の聖母とあと何人かとだけど、鳥の足タダだってよっつって一緒に行ってね、うめえなめえな、銀紙にね、持つところ、骨のところね、銀紙でくるんでるやつさ。もちろん今もクリスマスなんかよく食べるのかな、今でも。そう、子供の日にそういう振る舞いがあったもんですから、あれうまくて、ただでも嬉しくてさ、非日常感がその時なんかそういうことだけでもあったからね。子供の日だね、なんつって。それを後にね、上野の聖母とさ、何年か前でもさ、あって、そのことを思い出を喋るとさ、なあ、聖母覚えてる？なあ、いろいろ遊んだけど、ってその今の話したら、まっちゃん全然覚えてない俺それって聖母やのさ、お前ボケたな、お前、って。あんた、あんなお前の俺、自分たちみんなで、だけど、聖母の俺、あんなの、もう、くったくない、少年のもう、純粋な笑顔を、俺は今でもはっきりと覚えてるのに、全然まっちゃん覚えてないな、それ。鳥の足なんか、そう、なんつって。もうほんと。ほら、聖母が、他の、いや、まっちゃん、これ覚えてるって、こうで、こんなことあったよな、って言って。そう、全然覚えてないわ。まっちゃんボケたのかって逆に言われたり。いや、セーブしたらこれは、って全然覚えてないわ。まっちゃんこれは、覚えてないわ。いや、セーブしたらこれは覚えてないやろ。覚えてない。まっちゃんこれは覚えてるでしょ。覚えてない。見事に上野のセーブと峰屋のまっちゃんの、その少年の頃の記憶が 覚えてるのと覚えてないのが、
真っ二つに分かれ、どれか一つぐらい共通で覚えてたっておかしくないのにと、いまだに一個も共通のが出てきてないんですけどね。それとあと子供の日で言う

と、やっぱりあの羽幌町で今でもそうなのかな、子供の頃なんかやっぱりその運動会でもそうですけど、その子供の日とかってそういう日はやっぱりこれもうジンギスカンを家で食べるという、まあソウルフード我々北海道人の、うん、だからうちなんか裕福でもなかったですけど、そういう時はもうなけなしの金をなんかもうかき集めてはたいて、ああジンギスカンやってくれたんだな、振り返ると本当に土佐さんどうもありがとうだよね。もうこっちは当たり前のようにジンギスカン出てきようなんつって言って、やっぱり食べたいのかいなんつってね、おっかに言われて、食べたいよジンギスカンじゃないの今日なんつって、分かったよなんつってね、うん、本当になんか泣けなしの金集めて俺に渡して、じゃあ買ってきなさいでね、買いに行くんだよ。もうそういう時はもう普段あのお使い頼まれたって行かないなんつって言ってんのに、ジンギスカンともなると、うん、もう走って買いに行くんだよ。うちは本当あの、防潮山って山のふもとにその頃住んでましたんで、いわゆる羽幌のあの、市街地まで言えば結構遠いわけですよ。遠いったってね、まあ歩いて、15分、20分。結構遠いのが、まあ遠くないか。でもその頃は遠く感じたな。うん。それをもう走ってね、うん。何千円か、そのお札をこう、ね、渡されてさ。んで、あのね、大山のジンギスカン、大山のジンギスカンって俺たちは言ってたんだよね。俺たちっていうかね、まあ、羽幌でもいくつか、あの、そういうね、ジンギスカンの、あの、食べれる店なり、その精肉店売ってるとこなりあったんだ。うちに一番近くて、で、まあ、美味しいなんて、やっぱり、評判が良かった。大山のジンギスカンって言い方したけど、確か大山精肉店っていうのが正式名称だったと思うけど、もう大概でもみんな大山のジンギスカン、大山のジンギスカン言ってたな。それを買いにもう、行ってくれなんつって。うん。で、張り切ってね。うん。ほんと、普段行かないのにね。普段なんかはね、あの、お使い頼まれたらね、行かないよなんつって言うとね、もう親もあの、知っててね、これを言ったら、あの、言ってくれるっていうのは、あの、私の性格を読んでるというか、特性を読んでる、分かってる。要は取扱説明書、まっちゃんの、ね。そうするとね、まあ、本当小学生の時だよ。そうするとね、嫌だよ、行かないよ、今、絵描いてんだからなんつって断ってると、お使いを。行ってきて、行かない、エイトマンって言われると走っていくと。バカだね。エイトマンっていう、まあ、アニメがあった漫画。すごい高速で、あの、移動するというエイトマン。そうすると、一目散にエイトマンって言われると、行ってくって、すっごいスピードで走っていく僕がいました。バカだね。で、俺、エイトマンってさえ言えば、乗っけちゃえば、あの、お使い行ってくれる。取り扱い楽だったと思いますよね。そうじゃなくてもその子供の日のそのジンギスカンとかはもうエイトマン言われなくてももう自ら行ってくるって言って、すっごい走って帰ってきて、要はあのラム肉を買って、それタレとでもやしとか野菜をとか、それでね、俺それを思い出して、あのさっきスマホで何でも調べられるじゃん、AI が速攻答え出してくれた一回。それでね、大山のジンギスカンとかね、で出てこなかった。大山精肉店でも出てこないの。で、今もう羽幌にはないんだろうと。うん。閉店して久しいんだろうね。うん。それで、だとしてもと、あの、羽幌町かつてあった大山のジンギスカン、大山精肉店ぐらいこう、入れてさ、打ってさ、それで検索出てくるだろうと思って。今はなくても、かつてこう、ありましたっていう答え出てくると思う。出てこない。うん。大山ジンギスカンでは何も、出てきませんっていう返事があるのね。何？で、出てくるのは、畑精肉店とか、肉の駆動って言って、まあこれ羽幌の人はもちろん分かってるし、今もあるからこそ出てくるんでしょうけど、まああの当時からもありましたよ、僕のその子供の羽幌住んでる頃からもね。うん。でも私の後からさっき言ったように、大山のジンギスカンの、大山精肉店なんですけど、かつてということで出てこないってどう？これ。

他の AI が今のこの進化した AI が、俺の記憶がおかしいの？大山ってなかった、そんなはず絶対ないからな。これもさっき言ったように、まっちゃん子供の頃から60過ぎてもものすごい記憶力の人や子だからね。絶対あったんですよ。でもちょっと自信なくなってきますよね、こうなると。俺ちょっと脳のすっごい一箇所ぐらいなんか記憶がもう何司るどこかがちょっと何痛めてるのかしら。 これだ、羽幌のさ、今も住んでる同級生の山岸の明とか、ほらやっぱ脳排除自然と、はいね、山岸明でいいのに、山岸の明とかにその LINE なりで聞けば答え、いやまあちゃん、そもちろん大山あったけど、もう何年前亡くなったとかって、でも明あったのは間違いないよね、あったよねっつって、あったよって、それで安心できるんですけど、まあその LINE やり取りもちょっと面倒くさかったんで。わかんないままなんですけど、まあ違いなかったと思うんですけどね、懐かしいですわ。大山うまかったのよな、大山のジンギスカンな。まあゴールデンウィークっていうことで、まとまりもなくですけども、まずはオープニングトークと言いながらもう20分経つんですけど、20分近いんですけど。まあ番組こうやってね、こんな私の、拙いんだかうまいんだかよくわかんない喋りですけども。面白いんだか、いい加減なんだか、よくわかんない。よくできてるんだか、でたらめなんだか、よくわかんない、ラジオ番組だと思いますけども。たくさんの方が、地元北海道のみならず、全国あちこちでたくさんの方が、楽しみにこの放送、待っててくれてるってことを知っているので、知ったのよ。言ってくれるからこそ。そうなると、俺、そんな楽しみにしてくれてたら、本当やりがいあるわ。だ、今日も頑張ってやるね。頑張るというか、自分も楽しませてもらうわ。喋っている頃、私住む東京はもう、咲いてませんけども、地元北海道は、今こそ、ね、毎年このゴールデンウィークこそ、桜が、ということで、この曲をおかけしながら番組進めてまいりましょう。最後まで、楽しく、悲しく、よろしく。

美濃山彩子で桜の道を行けばという歌をお聴きいただきました。さて、次のライブなんですけど、近づいてまいりましたのが、5月16日土曜日午後6時からの開演。東京は赤坂カンティーナにおきまして、堀江純&美濃山朝彦デビュー45周年記念およびカンティーナ北浜店長57歳バースデー記念スペシャルバンドライブスターダストメモリーグラス。堀江純さんとのジョイントバンドでということでね、もうすぐバンドリハーサルも始まっていくんですけど、楽しみにしております。僕は早々とセトリを提出しておりまして、もちろん自分の楽曲は把握してますけども、堀江純さんが遅ればせになってセトリを出したようですけど、何を選曲しているのか、は僕は知らないでいるのですがね、まあジョイントでありつつ、まあバトルライブとも言えることですよね。まあ曲曲のデカさではもう全くかなわない、あのメモリーグラスさんにはね、この笑えないピエロさんもかなわないんですが、ステージでは私は誰にも負ける気はしないね、そういう部分でも仲良くも激しいバトルに、なるかと思いますので、どうぞお楽しみに来てくださいね。でその後はミスタースターダスト5月関西3連戦初日が、5月28日木曜日京都トガトガで、美濃山朝彦おっか追悼ライブあなたと僕の心のようにと題してね、まあ3月3日亡くなって、追悼ってこうつけるのも、辛く、あこの時がとうとう来てしまったか、追悼ライブをやるようなことにまでというかね、何十年も前から、何、いつかそういう日が来て、そういうライブやることになるということはね、思い巡らせながら生きてはきましたけど、本当にいよいよなんですよね。まあ、亡くなった直後でもなく、まあ、49日も過ぎた上で、うん。だからって言って悲しみがなくなったわけではもちろんないですけど、まあ、ですけども、直後ならいざ知らず、ね、まあ、2ヶ月なり3ヶ月なり近く経った上で、決してその、追悼ライブだからって、頭から最後までなんかその、しんみり悲しくってやるつもりはないですので、で、まあご安心くださいっていうかね、まあ、もちろんこう、母に特化したライブを一本、今作っております。そしてね、次の日5月29日金曜日、同じく京都とかとかで、美濃山朝彦京都ラジオ時代のレアソングしか歌は張らないライブ、夜明けまでララバイと今回は題しまして、今回はっていうのは前回、2日にわたって、やったシリーズでありますけどね、これも今ね、選曲中です。もう仕上げていかなきゃいけないんですけどね。ですからもちろん基本的にっていうか、前回やった2本とまた違う楽曲たちで楽しんでいただこうと思ってますよ。うん、これはもう選曲も大変なんですけども、改めて、前回もそうだったんですけど、歌詞とかその譜面が残ってないものたちなので、音源から、自分の曲をコピーしなきゃいけない。歌詞書いて、コード振って、ギターコード振ってね。で、どうやってイントロ弾くべとか、ギターはちょっと、進化してるもんですから、自分のね。それもアレンジ、ギターアレンジ的なものも含めてね、準備が簡単ではないのですけども、楽しみながら、スタンバイしていきますので、楽しみだね。これもお互いね、きっとね、評判良かったもんね、この間もね。やっぱりね、初期の頃のっていうのは、お互いのそのなんかノスタルジーな気持ちもあったりね、そこに戻れる感覚がとかね、で、その頃知らないっていう方は置いてきぼりにするっていうことではもちろんないですからね、そういう方たちにとってはもう全部新曲初めて聴くみたいな曲だらけ。それはまた一興でしょ。で、僕の
ルーツをまた探ることもできるというね、ライブになりますからね。さあ、そして1日おきまして5月31日日曜日、3連戦の最終日は奈良ビバリーヒルズで峰山咲子デビュー45周年アニバーサリーイヤーライブシリーズ、奈良の星空に歌が降る、何々の星空に歌が降るで今年各地やっていますけれども、内容は同じなわけではありませんので、どれか見た聞いたっていう人もね、改めて、注目していただければと思います。この3本京都と奈良はいつものように配信もありますから、これありがたいよな。本当にコロナの良くなかった、コロナの副産物としてね、トガトガさんもビバリーヒルズさんもね、その時に配信システムを投入してくれてますからね、お金かけてね、それを今も続けてくれてるので、こういうことがやれるということでね、まあもちろんご来場いただければね、ですし、まあこの番組同様全国各地からご参加いただくことが可能ですから、どうぞよろしくっていう思いだね。この3本もどれもいい内容を作るからね、もちろん、レアソング、だ京都ラジオ時代っていうのは20代のね、もう今60代半ばの私でありますけど、さっきも言ったようにノスタルジーな気持ちになることも生きてる間のさ、大いなる、時間だと僕は思うのね。生きてる間しか思い出せませんからね。だから過去にすがるっていうことではなくてね、過去もまた引き寄せて抱きしめて愛しながら、ときめけたらこんないいことはないんじゃないかと思います。

美濃山咲子で遠い昔にお聴きいただきました。先週の放送で僕のいとこの長澤誠二という、僕の PM をやってる長澤達也の弟ですが、今島根県に住んでる長澤誠二が、あ、うちのおっかのお見舞いには間に合わなかったんだけれど、亡くなった上で羽幌の納骨堂、お寺の納骨堂までね、お参りに先日行ってくれた話を先週させてもらいました。でその政治が僕の歌の中でも、大好きなあの日に帰れる汽車があるならもうおかけしたんですけれどもね。でせいちゃんもね、毎週この番組聞いてくれてるの。そしたら LINE 来てさ、何回も聞いて泣いてるよまっちゃんつって LINE 来たのね。先週の番組聞いて、で、あの日はずっとある、なくならないさ、とも書いてくれてね。で、今までも番組、

僕より6つ下なんだな。僕の3つ下がその長澤達也。ね。さらに3つ下。僕から数えて6つ下が長澤誠二ってね。子供の頃は羽幌町にお互い住んでおりました。うちの母の妹の子供たちです。途中から転勤していって、まあ今長澤家は北海道オホーツクの紋別市に住んでるんだけどね。さっき言ったように弟の誠司は、島根県に。プロボクサー、元プロボクサーなんですけどね。子供の頃はね、なんていうかな、あんまり勉強もできなかったり、不器用というかな、なんというかな、みんなが、すごく心配しちゃうような子だったんです。いろんな意味でね。ですけど、とにかく心根が、まっすぐ、純粋で、ずっと今もなおね。これはもう、兄ちゃんの達也もそうだし、僕も、その中に入れさせてもらってもいいかなと思うんだけどね。うちの家系みんな、ストレートって言った僕が作ってるように、ドストレートな、人間たちなのでありましてね。で、誠司が、中学生の時か、東京に行ってプロボクサーを目指すっていう。きっかけの一つには、俺ん家に来てね、俺が漫画の明日のジョー、コミックス全20巻揃えておったんですよ。で、まっちゃんまっちゃんって兄弟二人ともよくうちに来てね。で、誠司がその明日のジョーをこう、気に入ってったんだね。うちで漫画読んでるうちにね。そうするとね、しょっちゅう遊びに行くんだけど、遊びに来るたびに明日のジョーの揃ってる全20巻のね、一巻ずつなくなっていくのよ、うちから。ね、で、やがて長澤、家に、明日のジョーの全20巻が揃ったはずなんですよ。その影響もあって、ボクサーになりたい。だけどさっき言ったようにね、心配でみんなね、でももうとにかくなりたいんだ、つって。単身東京に引っ越してね。そりゃ、簡単に言えないけど、これは、簡単に言うなら、とてつもない日々を彼は過ごしたはずです。もう本人は何も辛くないっていう一点張りですけど、そんなはずはないんだね。生活も、そしてそのボクシングの、練習も、もちろんね。で、その上でプロにデビューして、全日本新人王にまで輝いた。もう、あと一歩で世界チャンピオンに届く実力だったんですね。選手寿命ってのはボクサー、そんな長くないですから、誰しもね、引退して。それで、島根の人と結婚してね。ボクシングジム、もう長くやってんですよ。そうだね、本当にさっきみたいにね、人柄っていうかさ、ボクサーとしてのその実力ももちろん、ね、アスリートとしての力ももちろんだけどね、やっぱ人間性もあってね、大評判なわけですよ。私、いとこが言うのもなんでございますけど、本当のことですからも聞きくださいね。で、割り方ね、ドロップアウトした子供たちが、次から次へとこう、入門してくる。その評判を聞きつけてだね。その長澤先生っていうのは教え方がすごいと。で、子供たちが、人生観が変わっていく。僕なんかとも生き方とか、その考え方とかね、人生観似てるんだよね、長澤誠司もね。で、子供たちもね、試合で負けてもね、人生、これで終わったわけじゃない、人生の、敗北じゃないからな、決して、ね。また頑張ればいいんだからな、とかさ。人生を教えてるんだよね、ボクシングを通じてっていうかな。と子供たち、そうすると、親御さんたちも、その島根のね、あそこんちで習ったら、あそこんちの子供がこんなになってとかって、うちの子供もなんて、次から次、弟子たちが増えていって。で、子供たちは、これテレビの、ドキュメンタリー番組にも、なったんですけどね、政治は何回か。子供たちにインタビューするとね、君にとって、

ね、何々君にとって長澤先生はどういう存在ですか？神様って答えたりさ、もうそのシーンなんかもドキュメンタ番組も私なんかを見ても感動して何回見ても泣けちゃうんですけどね。そのステージとね、そうやってやり取りしてましてね、ちょっと見ながら喋るからね、でまっちゃんとね、その先週の放送を聞いた上でのやり取り、さっきちらっと言ったでしょ。でそれに続いてね、まっちゃん8月今年の8月3日から10日ね、インターハイね、ボクシングのそれ京都でやるんだよと。で僕がほら京都でしょっちゅうライブやってるの知ってるから、奇跡前ね、何年前に京都のライブ来てくれたこともあるんだよね。それこそなんかボクシングの大会が近くであったのもあってね。で奇跡的にもしライブがその時あれば絶対に行くよって言って、そう何枚ぐらい行かないよと思って、俺カレンダー自分のスケジュール見てたらさ、8月3日から10日が京都でインターハイって、んなうまく行きゃいいんだけどって見たらさ、8月7日金曜日と8月8日土曜日、これ京都のトガトガで2日間あれドンピシャでこれ入ってるわと思って、これ内容とかね、詳細はまだ発表してませんけど、日程だけはかつて SNS 上で、伝えてると思いますけどね。だからさ、そしたら絶対行くってなってさ、奇跡だやったって政治がね、いや、こんなことってあるかいって俺も。そしたら政治が、まっちゃんのおばちゃんがブッキングしたのさ、これはってね、まあそうとしか思えんなっていうね、こんなこと。それで、その前にまっちゃんね、もちろん予選勝って代表にならないと、その京都のインターハイまでね、行けないけど、で、俺んとこの選手たち、全国入賞クラスが4人いるから絶対だよ、インハイ。うん。で、まっちゃんのライブ見れるの最高！選手みんな勝ち残ってまっちゃんのライブで、士気を高めて優勝を狙うぞってラインくれたの。おお、そうだなってね。うん。もう8日、ね、さっき言った8月7日と8日にトガトガで僕やるんですけど、8日の準々決勝に勝って、それで、その後ライブ行くぞって言って、よしって俺も言って、123だーって猪木さんのスタンプを入れて、このラインのやり取りを表現、再現してますけど。8月8日もう最高、絶対みんな勝ち残って、まっちゃんのエールもらうぞって言うからさ。おお、そしたらもちろん来てくれたらステージから呼びかけるし、もうあるいはみんなにステージ上がってもらおうかな、ステージもみんなってね、いろいろ考えるよってね。うん、俺も夢しかなかったんなり、そう見合うもの歌ってそれこそエールを送るよなんて、だ感謝感謝感謝ってね。よし、また相談し合おう、いろいろアイデア考えるからって言ったら、政治が、ワクワク寝れねえよって、もうこれ真夜中のやりとりのラインだったんですけどね。これは僕自身も非常にほんと、シベソニーの稲葉プロデューサーと先日40年ぶりの奇跡の再会もしましたけど、今年はまた、本当にまさかっていうことが良くも悪くも、において起きる、特に今年かな。まあいつもっちゃいつも僕にはね多いんだけど、また新たなる奇跡がね起こりました。二つとも本当に、誠治も言うようにプロデューサーとのも、今度のこの誠治とのも、ああうちの奥家が導いてるって、そういうふうに思えてならないぐらいのことが起きてるんですよね。ですからね、さっき言ったように、もうすぐその5月末のね、関西3本ありますけどもね、まあその先は今度8月にそうやってやりますんでね。これはね、もうこんなことになったら、それでライブ作りますわ。僕、そういう所存で、興奮してます、自らね。で、もちろんそういう、僕、どの時もそうですけどね、今度の母追悼にしてもそうだし、5年前の兄が亡くなった追悼ライブもそうですけど、それで一本作る。で、それで、まあ、他のライブもそうなんだけども、一本の映画をね、見てもらうようなね、
感覚でライブを作っているところもありますんでね、またそういう映画見たみたいだっていう評価もね、いろんな方から今までも言われたし、この間稲葉さんが僕のライブ見てそうも言ってくれましたけどもね、うん、これはね、うん、またすっごいもの僕提供できると今自信ありますよ。作っていくのはこれからなんですけど、うん、今まだうまく言えないけど、とにかくそのどのライブもそういうその特化した作り方をいつもしますけど、どのライブもね、とにかくどの方も置いてきぼりなんかもちろんするはずもない考えですし、うん、これちょっと正式発表まだ先になりますけど、楽しみにしてください。たまらんわ。僕自身がその興奮してて恐縮ではございますけど、やがて皆さんもものすごい興奮、うん、してもらえると思います。

美濃山咲子でステージという歌をお聴きいただきました。旭川 FM リベールウィークエンドセミファイナル美濃山咲子30分一本勝負という番組名ながら今週も延長戦とさせていただきましたが、この番組は旭川市内にあります横ちゃんの旭川ホークジャンボリー、竹ちゃんの小ジャック、北の作りどころマトリア小五郎の提供でお送りしました。今日の番組はちょっとあれかな、真面目すぎたかな、面白くなかったかな、大丈夫かなまたバカみたいな放送もやりますんで引き続きお付き合い願えればと思います。ネットフリックスを、よく休憩で見てるっていう話この間もしたんですけども、この間ホールって洋物ですけど、すっごいめちゃくちゃ高い鉄塔に登ってる女性が落ちそうなやつで2時間なんです。2時間ずっと足がすくむ高所恐怖症なのにそんなの見ちゃって足がすくむって思いながら、パニクりながら楽しみました。それと番組で前言ったけど、今更ながら一つ屋根の下というドラマを見て感動して、最終回見るのが怖くてどうしようかと思ったんですけども、案の定超号泣嗚咽しながら見終わりまして、でさらには、今更ながらシリーズで武田鉄矢さんの101回目のプロポーズをネットフリックスで、全12話ぐらいかな、感動で見届けましたそしたら知らなかったんだけど、なんていうタイミングで見たのかなと思ったら、今地上波でドラマ始まってんのが102回目のプロポーズっていう霜降り明星のせいやくんが主人公のやつだね。武田鉄矢さんも出てますけど、それあるのね、知らずにね、今更101回目のプロポーズ見たの。なんてタイミング、それ引き続きでその102回目のを今見れてるという面白いな。だからほんと今日途中も言いましたけど、あるいはいつもながらのことですけど、人生ほんと過去もそして今現在もそしてこの先明日未来も全部味わおうよ。常にワクワクしながらさ、時に悩み苦しみながらも人生を楽しみたいと思うし、みんなにも楽しんで生きていてほしいなと思います。そん中の傍らに自分のこの番組やライブステージがあってくれたらなと願います。また来週日曜午後3時になったらここへおいで。ありがとうございました。

本能を刺激するクーペスタイル SUV スズキフロンクス。コンパクトでありながら迫力のあるデザインと個性的で存在感あるスタイリング、風を切って進む喜び、アクセル越しに感じる爽快感、走る楽しみはどこまでも続いていく。試乗車をご用意しお待ちしております。スズキフロンクスは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
2: わあ、美味しそう。いただきます。
3: 醤油とライスお願いします。
4: はい、醤油ラーメンとライス。
5: 塩ラーメンで。
4: 塩ラーメンで。そっちのお兄ちゃんは何？味噌野菜。はいよ。
1: 長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
6: よし、今日はドライブだ。
7: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
6: え、まだ走り出してないだろう。
7: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
8: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
9: お近くの旭川トヨペットへ。
10: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。

0: この波決める超いい感じだぞ俺これ。
1: そうそうそうそう。あ、ほら。
2: これ好きだな。

が痛みに変わるよさ。後悔という想いがあるならば、それは手

0: 平和と明日のお天気をお祈りして萌ちゃん。
1: PS 洗い中。なんだバカ野郎。
0: 壁際で寝返り打ってる間に出て行ってくれ。
1: 文句あるか。

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: セイコーマート。
2: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。

0: 旭川新金では結婚相談所あえるを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 あえる事務局までお気軽にお問い合わせください。
1: よし、今日はドライブだ。
2: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
1: え、まだ走り出してないだろう。
2: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
3: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
4: お近くの旭川トヨペットへ。
5: 確かな技術のエコプランナー、西山坂田電機は明るく元気をモットーに、安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど、積極的に取り組んでいます。ご相談、お問い合わせは、電話 32-7122。より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。

5月4日月曜日祝日みどりの日、時刻は8時を回りました。おはようございます。 FM リベルモーニングキャッチ、朝の2時間のプログラム、ゴールデンウィーク中盤を迎えての朝も変わらず生放送で、買い物公園ここ三条7丁目吉武パークビル3階 FM リベルスタジオから生放送で川口博美がお送りします。今朝もどうぞお付き合いください。大型連休ゴールデンウィーク、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。まだこの時間夢の中という方、また目をこすりながら今まさに目覚めの時を、朝を迎えたという方もいらっしゃるでしょうし、私と同じくお仕事という方もいらっしゃいますよね。お仕事お互いに頑張っていきましょうね。張り切っていきましょうね。さあ空模様なんですが、雨の朝ですね。今日はここ旭川に限らず全道的に天気は下り坂、雨の予報となっています。そしてこの雨なんですが、宗谷地方では雪に変わるという予報、そしてその雪の予報なんですが、ここ上川管内では北部名寄、そして旭川もですね、夜の時間帯に雨が雪に変わるという予報になっています。そして道北での平地での雪ということでは、お伝えしていますように宗谷の稚内、名寄、あとは中頓別、富良野ですね、旭川に関しましては雪が降っても積もるほどにはならないというこの時間までの予報となっています。そしてその雪の影響なんですが、オホーツク海側、北見、網走、シャコタン、そして石北峠も今日ですね、夜遅くにかけて雪という予報発表されています。ゴールデンウィークに入っていますので、北海道内各地車で移動されるという方、遠出をされる方も多くいらっしゃるかと思います。路面の状況に合わせての変わらずの安全運転を心がけてくださいね。そしてね、こまめに休憩休息を取るっていうことも必要、大切になってきますよね。さあこの雨の予報なんですが、午前中いっぱいが 70%、 そしてですね、お昼から午後6時までも、明け方からこの朝の時間と同じく 70%、 降水確率が高くなっています。そして午後6時から深夜0時までが 60% です。今日日中の最高気温なんですが、4月中旬並み、12度までしか上がりません。朝の気温に関しては5月中旬並みの 6.4 度でして、この1日で1ヶ月のこの気温の差、寒暖差が旭川ありますのでね、日々皆さん季節の変わり目、服装で調節いただきながら体調崩さないように気をつけているかとは思いますが、今日は特にお伝えしていますように日中の気温上がりません。振り返りますとね、週末の金曜日、旭川今年最高の 22.7 度を観測したんですよね。おととい、昨日と週末のこの2日間は気温は平年並みから日中の最高気温低くなりまして、大変寒い週末の土曜日日曜日でしたもんね。風がね、特に強く吹く時間もあったんですが、さあお伝えしていますように、今日は天気の変化、十分気をつけてお過ごしをいただきたいと思います。ハンドルに似ているドライバーの皆さん、この時間もですね、安全運転心がけていらっしゃるかと思いますが、この時間高速道路、道北エリア、道央道、旭川門別道、深川留萌道、名寄美深道路、幌富バイパス、豊富バイパスとも通行止め、速度規制の情報入ってきていません。そして JR で移動の方もいるかと思いますが、道内各列車この時間運休遅れに関する情報は入ってきていません。最新の JR の情報、 JR 北海道のホームページでもご確認いただければと思います。車の移動に、ね、限らずですよね、バスを利用される方、 JR 列車を利用される方も、時間心にゆとりを持っての移動を

心がけるとね、よりお休み、このゴールデンウィークもお楽しみいただけるかと思います。さあ、今朝も皆さんからのモーニングメッセージリクエストをお待ちしています。祝日の朝ですが、メールアドレスひろみアットマーク FM837.com HIROMI アットマーク FM837.com、 ファックスは 22-8307 番でお待ちしています。さあ、今朝はですね、この一曲でスタートします。スティーブン・ビショップ、雨の日の恋。

この時間、上川地方全域に濃霧そして低温注意報発表されています。雨から雪に変わる予報を稚内で、ね、特に注意が必要とお伝えしましたが、5月1日先週の金曜日、稚内では、ね、桜の開花が発表されたんですよね。そこに来ての雨から雪ですか。稚内市蝦夷山桜開花したことを発表、平年よりも12日、去年よりも6日それぞれ早い春を告げる開花となったんですよね。稚内宗谷館内で咲いている桜もびっくりするくらいの寒い朝を、そして日中にかけても雪の、ね、降り方が心配な、そんな一日になりますね。明日以降なんですが、ここ旭川をはじめとします道内各地天気回復に向かう予報となります。明日に関しては降水確率、日中にかけては 0%、 そして6日の水曜日降水

確率、1日を通して 30%、 水曜日に関しては23度まで気温、旭川上がる見込みという予報になっていますのでね、暦通りお休みという方、今日明日あさっての3日間の連休お休み、終盤明日あさって予定ね、変更することができれば外出予定を変えるのをお勧めしますね。天気と相談しながらの、今年はね特に大型連休ゴールデンウィーク期間中になっていますね。お送りしている一曲、スターチェイサー、フォーヒーロー。

0: あけぼの一の一日赤病院前、日本醤油工業亀甲日本の直売店は毎日朝10時から夕方5時30分まで営業中。醤油、ドレッシングほか50種以上の品揃え。電話フリーアクセス 0800-800-7772。
1: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。57-3141、旭川長尺工業へお気軽にお電話を。
0: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様のさまざまなご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
2: 83.7

時刻はまもなく8時16分になります。モーニングキャッチ、この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞朝刊からニュースをお伝えします。

社会面の記事からです。旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却したなどとして死体損壊容疑で旭川市の職員で旭山動物園飼育員鈴木達也容疑者33歳が逮捕された事件で、鈴木容疑者が北海道警察のこれまでの調べに対し妻との生活に不満があったという趣旨の供述をしていることが昨日捜査関係者への取材で分かりました。旭川東署の捜査本部が動機を慎重に調べています。捜査関係者によると鈴木容疑者はこれまでの調べに妻との日常生活をめぐり不満があったとの趣旨の供述をしているといいます。また妻は以前鈴木容疑者から残らないよう燃やし尽くしてやるなどと言われたと親族に伝えていたといいます。同警は夫婦間に何らかのトラブルがあったとみて動機の解明を進めます。妻から同警への相談歴はなかったということです。捜査関係者によると焼却炉からは複数の人骨とみられるものが見つかり、同警は妻ゆいさんの遺体の一部とみて科学鑑定などを進めています。鈴木容疑者は逮捕前の任意聴取でゆいさんの殺害をほのめかしていて、同警は殺人容疑も視野に捜査します。次も社会面です。憲法記念日各地で集会の見出しです。憲法記念日の昨日3日、施行79年となる憲法について考える集会が道内各地で開かれました。高市早苗首相が会見に意欲を見せる中、護憲派は平和主義を定め生存権を保障した憲法の意義を訴えた一方、改憲派は9条や緊急事態条項などの改憲の必要性を強調しました。旭川での動きです。改憲派の日本会議北海道本部上川協議会は旭川市で東邦義衆議院議員を招いた講演会を開き、およそ40人が参加しました。東氏は高市政権が誕生し日本維新の会との連立で憲法改正に向けたマインドは一層強くなっていると強調し、9条あるいは緊急事態事項を中心に改憲を目指す政党が一致団結する必要があると訴えました。参加した旭川市の小泉さん80歳は9条改正をはじめ国会での憲法改正をめぐる議論が見えづらい、もっと国民の目に届くようにしてほしいと話しました。代わって上川留萌宗谷面の記事です。スパイ防止法に警鐘の見出しです。憲法記念日の昨日、旭川市の旭川勤労者福祉会館で講演会、今なぜスパイ防止法なのかが開かれました。札幌の弁護士で北海道憲法会議事務局長の斉藤光さんが、憲法改正に先んずるように進むスパイ防止法制定に向けた動きについて警鐘を鳴らしました。護憲派の団体旭川九条の会が主催し、およそ250人が聴講しました。斉藤さんは風力発電施設建設に反対した住民の個人情報を岐阜県警の警察官が電力関連会社に提供し県が賠償を命じられた事件などを示し、スパイ防止法の第一段階にあたる国家情報局などの創設により政府に対し反対運動する住民の情報が狙われると指摘しました。スパイ防止法など憲法上問題がある法律制定の動きに抗する声を諦めずに上げていくしかないと訴えました。代わって道北ワイドの紙面から、銀世界まだ滑れるの見出し記事です。道北地方でも平野部はすっかり春本番を迎えましたが、北海道最高峰旭岳では中腹にあるロープウェイ姿見駅を降りると一面の銀世界が広がり、冬の装いを残しています。雪原にある圧雪コースには多くのスキーヤーやスノーボーダーが訪れ

れ、シーズン終盤の滑りを楽しんでいます。コースは大雪山旭岳ロープウェイの姿見駅から温泉街の山麓駅まで、標高差500メートル、距離は最長3500メートルです。ロープウェイを運営する若狭リゾートによると、姿見駅付近の積雪量は2日時点で240センチ、ここ数年に比べて多いということです。4月27日にスノーボードを楽しんでいた旭川在住の会社員加藤さんは、地上では桜が満開のこの時期にまだ滑れるなんて最高だと笑顔を見せていました。では変わりまして、スポーツの結果をお伝えします。まずは北海道大学野球春季リーグ第2試合、3日行われました。昨日ですね、愛別球場などで4試合が行われています。西地区は旭川教育大学、旭川私立大学との一戦、旭川教育大学が13対1で旭川私立大学を破り4連勝です。変わりまして、バスケットボール、レバンガ北海道、プロバスケットボール B リーグ一部、レバンガ北海道、昨日北海北エールでアルバルク東京との今季最終戦に臨み、97対96で接戦を制しました。年間王者を決めるチャンピオンシップ進出は叶いませんでした。東地区5位でしたが、過去最多となる37勝をマークするなど躍進を遂げました。昨年6月、短時間アルバイト仲介アプリ運営タイミーの小川亮代表がオーナーに就任し、日本代表富永啓生選手ら補強しました。チーム最長の12連勝を記録し、最多となる37勝を挙げています。ロイブルヘッドコーチは、チャンピオンシップを逃したのは悔しいが、結果を出せて満足している、来年もチームの後押しをしてほしいとファンに呼びかけました。試合後、小川オーナーはファンに向けて、今の選手全員が揃うのは今日が最後になる可能性が高い、来季はレバンガらしさをキープして日本一を目指すと話しました。続いてはプロ野球です。プロ野球北海道日本ハム、昨日エスコンフィールド北海道でオリックスと対戦しました。3対0で勝利し、1946年に発足した前身のセネタース以来の勝利数、プロ野球史上7球団目となる通算5戦勝としました。昨日は先発した北山投手、オリックス打線を3安打無失点に封じ、完封勝利を挙げています。打線は1回に連絶選手のタイムリーなどで2点を先制、6回には万波選手の大きな大きな当たり、10号ホームラン、ソロホームランで追加点を挙げています。前監督として10年間で684勝を挙げた栗山英樹チーフベースボールオフィサーは、大きな節目の勝利を刻んだことを嬉しく思う、この一勝を通過点にして、さらに球団の歴史を紡いでいってほしいとコメントしました。そして昨日ですね、完封勝利2年ぶりに挙げました北山投手、球団通算5戦勝について、試合が終わって初めて知りました、次は1万勝にまた完封できたらとおどけてみせました。2人目のエースのような風格すら漂わせる北山投手、次のピッチングにも期待しましょう。そして日ハム、今日はですね、宮城での対戦になりますね、楽天との一戦です。今日マウンドに上がるのは、予告先発は福島投手です。その他の試合結果、パリーグ、昨日はですね、ソフトバンク対楽天戦7対0楽天勝利、ロッテ対西武戦10対0でロッテが勝利、そしてセリーグの試合、阪神対巨人戦7回コウコールドゲーム3対0阪神、そして DeNA 対ヤクルト12対2で DeNA が勝利を収めています。キャッチアップニュースでした。
では変わって毎

0: 週火曜日発行朝日川新聞から地域の話題ニュースをお伝えします。朝日川新聞ニュースです。西神楽中学校 1,2 年生と朝日川食のアンバサダーのフレンチシェフ下國信さんが共同で学校給食の献立を考える朝日川夢の給食プロジェクトがスタートしました。朝日川市が朝日川の未来を担う子どもたちに向けて企画した朝日川の農業と食を学べる体験型授業で新たな給食献立の考案が最終目標です。身近な学校給食を題材に朝日川の農業を学び、食べることについて考える場を提供することで日々の食事への意欲や主体性を育み、地場産業への愛着を深める環境づくりを支援します。4月24日に行われた1回目の授業では、はじめに西神楽中学校の栄養教諭中島彩乃さんが学校給食の意義などについて説明した後、旭川市農政部農業振興課の熊野幸美主査が西神楽地区で生産されている野菜や下國さんが旭川で行ってきた取り組みなどをスライドや動画で紹介しました。最後に下國さんが献立の考え方について、何かテーマを作るのも考え方の一つ、例えば生産者の方に喜んでもらえる給食という視点で考えてもいいし、夢の給食というテーマで好きな料理が盛りだくさんというものでも発想は自由です。加えて今回学んだ地域で作られている野菜をどんな調理法でどんな食べ方をしたらもっと美味しく食べられるのかということを考えられると思うので、ぜひ意識していただきたい、楽しみながら面白いアイデアを詰め込んだ給食を考えてくださいとアドバイスしました。この時間は毎週火曜日発行朝日川新聞から地域の話題ニュースをお伝えしました。朝日川新聞ニュースでした。時刻は8時28分です。
1: セイコーマート、
2: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい、セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。

会議所インフォメーション。この時間は旭川商工会議所からの情報をお伝えします。今朝は旭川商工会議所で行っているパソコン教室のご案内です。時は通り一丁目旭川商工会議所パソコン教室、就職に役立つ資格取得、ビジネススキル向上、業務の効率化をアップしませんか。また再就職に向けて話題のチャット GPT にチャレンジすることができる講座があります。まずパソコンを使いこなしたい方へはワード講座、エクセル講座、パソコンといえばこのソフトです。入門から応用まで趣味や仕事に役立ててください。そしてパソコンが初めてという方も安心してください。パソコン入門講座があります。電源の入れ方、切り方から学べます。パソコンを始めることで脳トレにもなります。そして話題のチャット GPT 体験したいという方、チャット GPT 講座も

るんです。チャット形式で質問に答えてくれる AI サービス、日常の疑問を気軽に解決できるのでとても便利です。そして昼職転職に生かしたい方へは日照簿記検定試験対策講座がおすすめです。対策講座と模擬試験で資格取得をがっちりとサポートします。本番の試験も旭川商工会議所のパソコン教室で受けられるんです。他にもたくさんの講座が用意されていますので、ぜひ旭川商工会議所パソコン教室までご連絡ください。お問い合わせください。講座数はおよそ60講座です。授業料は1コマ50分税込み1200円。別途機器の使用料50分300円。そして教室維持費は1ヶ月1500円が必要です。無料体験会なども行っています。旭川商工会議所パソコン教室、祝日今日は定休日になりますので、祝日明け7日以降にご連絡ください。定休日は日曜日と祝日です。旭川商工会議所パソコン教室、電話番号ご案内します。0166-76-9605 番、76-9605番までです。商工会議所インフォメーション、この時間は旭川商工会議所からの情報をお伝えしました。

さあここでアスミ&ファイヤーのアップチューンをお送りします。外は変わらず上空から雨が降っていますけれどもね、祝日の朝です。この雨がね、桜の花びらに当たるとね、旭川市内の桜の木も葉桜へ少しずつ寂しくはなってきますが、明日以降はまた天気は落ち着いてくれる見込みです。お送りしている一曲、アスミ&ファイヤー、セプテンバー。

時刻はまもなく8時37分になります。ではこの時間は今日5月4日緑の日、雨に濡れながらのこの今日はね、緑を眺めるという一日になりそうですが、今日は旭川市内で行われます催しイベントなどピックアップしてこの時間お伝えいたします。キャッチアップ旭川です。まずはこちらから、毎年恒例です、買い物公園、この7畳買い物公園沿いにあります子ども風紀堂では子ども宝くじがスタートしました。昨日から始まっているんですが、明日の5月5日子どもの日までの子ども宝くじ期間中にお店を訪れた子どもにですね、無料で1日1回くじを引いてもらえるんです。対象は20歳未満ですが、本を購入された大人の方も参加できますからね。で、外れないんですよね。可愛いグッズだったら、雑誌のおまけなどが必ずもらえます。もう毎年楽しみにしている人もね、多い恒例のイベントになってます。時間なんですが、子ども風紀堂、午前10時から午後の6時までです。さあ、そしてゴールデンウィーク期間中行われています博物館でのイベントをご案内します。今日なんですが、今日はですね、アイヌ文様プラ板ストラップ作りが午後1時30分から3時まで行われます。どなたでも参加いただけます。定員が20名、今日午後1時からの受付で整理券をお渡しいたします。京都学習室までお越しください。参加無料でできます。博物館常設展示も合わせてこの機会にご覧いただければと思います。博物館の周辺、大雪クリスタルホール周辺、神楽の桜ということではね、葉桜が目に留まるようにはなってきていますが、クリスタルパークも合わせて緑もお楽しみいただければと思います。そして宮前1-2、旭川市科学館サイパルでも週末からゴールデンウィーク限定の楽しみな催しが始まっています。ワークショップですね、科学で遊ぼうスライムと工作ミラクルラボ。さあ、今日このスライムを作ることができる時間なんですが、午前9時半から12時までと午後1時から4時30分まで参加いただけるワークショップ、旭川市科学館サイパル2階にあります理科実験室までお越しください。無料でどなたでも参加いただけるんですが、材料がなくなり次第終了となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。合わせて常設展示室、そしてプラネタリウムもね、この機会にご覧いただきたいと思います。なお、明日明後日ゴールデンウィーク終盤のですね、子どもの日と振り返り休日、この2日間の工作がありますので、また明日明後日の番組でご案内をしたいと思います。こちらも事前の申し込みなく参加することができますので、ぜひおすすめです。変わりまして、道北アークス大雪アリーナ、今日の一般開放ご案内しましょう。今日なんですが、バドミントン、バレーボール、フットサル、バスケット、ジョギングで利用することができます。大雪アリーナ、大人がですね、利用料が300円、高校生220円、中学生以

は無料です。なおジョギングウォーキングコースは無料で皆さんに利用いただけます。なお週末からはですね、アフター家事役旭川2026が開催されますので、こちらも楽しみですね。代わりまして、リクルートスタッフィングリック&スー旭川体育館、今日の一般開放なんですが、今日はですね、午前午後とも、専用仕様となっています。そして夜間のみ卓球バドミントンで利用することができますね。この時間は今日5月4日月曜日、旭川市内で行われます催しなどピックアップしてご案内しました。キャッチアップ旭川でした。さあ、リクルートスタッフィングリック&ス旭川体育館があります花咲スポーツ公園周辺の桜も、葉桜が目に留まるようになってきましたね。また今日のこの気温の低さ、そして雨が桜の木を寂しくしてしまうかもしれませんが、5月4日緑の日、今日は気温が12度までしか上がりません。どうぞ暖かくしてお過ごし、お出かけくださいね。お送りしている一曲、ページズ If I Saw You Again。

0: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。
1: よし、今日はドライブだ。
2: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
1: え、まだ走り出してないだろう。
2: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
3: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
4: お近くの旭川トヨペットへ。
5: 旭川シティネットワーク
6: 83.7

天気予報です。この時間は創価学会の提供でお送りします。概況からです。北海道付近、今日は前線を伴った低気圧が発達しながら通過し、明日にかけてオホーツク海へ進む見込みです。このため明日にかけて気圧の

傾きが大きくなるでしょう。現在上川地方に濃霧低温注意報が発表されています。今日これからの空模様、北の風のちやや強くなり、雨で夜には雪に変わる見込みです。降水確率、今日この後午後6時まで

0: 中旬並みの12度の見込みです。明日です。南西の風やや強くなり、後南の風に変わりやや強く吹き、曇りで昼前から晴れる見込みです。降水確率、深夜0時から明日朝6時まで 10%、 その後深夜0時まで 0%。 明日の朝の最低気温が1度、日中の最高気温18度の見込みです。あさって6日水曜日、曇り時々晴れるでしょう。降水確率 30%、 最低気温が8度、最高気温23度の見込みです。7日木曜日、曇りの予報です。降水確率 40%、 最低気温が8度、最高気温22度の見込みです。8日金曜日、曇り一時雨でしょう。降水確率 50%、 最低気温が7度、最高気温18度の見込みです。9日土曜日、曇り時々晴れる見込みです。降水確率 30%、 最低気温が6度、最高気温18度の見込みです。10日日曜日、曇りの予報です。降水確率 30%、最低気温が5度、最高気温20度の見込みです。以上、天気予報でした。
1: お父さん、大変大変。
2: どうした？
1: 太郎が学校で。
2: なんだ、喧嘩でもしたのか？
1: 違う、太郎が給食のピーマンのこさつ食べられたんだって。
2: な、すごいじゃないか。今日はお祝いだ。
3: 些細なことでも喜び合える毎日に、創価学会。
0: この時間は創価学会の提供でお送りしました。ここで一曲、小田和正さん、緑の街。

さあ、今朝は番組内5月1日金曜日に稚内で稚内地方気象台エゾヤマザクラ開花が発表されましたという話題お伝えをいたしましたが、桜前線釧路網走にも達しました。3日ですね。昨日を釧路地方気象台では釧路市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。気象庁の全国58観測地点の中で最も遅く、網走市と同じ着地終着ということでの5月3日となりました。遅咲き日本一となりましたね。さあ、旭川、例年よりも早く桜の開花の便りが今年は届きました。桜見ごろはね、もう終盤を迎えています。ゴールデンウィーク終盤と合わせるかのように、今日は雨の中しっとりとした桜の木をめでる、ゆっくりと時間を過ごす、そんな日になりそう。気温はね、低めですので、この後外出という方はしっかりと暖かくして、ご自身の体調と相談して服装を選んでくださいね。日中の最高気温、先ほどお伝えしましたが、4月中旬並み、12度までしか上がらない見込み。8時台になってからですね、旭川の気温5度台、6度台、この5度台、1桁を行ったり来たりしてますのでね。桜が開花した稚内、そして道北、上川北部、名寄は今日雪の予報、旭川も遅い時間帯に雪が降るという予報、雨が雪に変わる見込み。旭川は積もるほどにはなりませんが、体調管理どうぞ皆さん、繰り返しになりますがお気をつけください。小田和正さんの緑の街に続いては、すでにボーカル聞こえてますね。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 本能を刺激するクーベスタイル SUV スズキフロンクス。コンパクトでありながら迫力のあるデザインと個性的で存在感あるスタイリング。風を切って進む喜び、アクセル越しに感じる爽快感、走る楽しみはどこまでも続いていく。試乗車をご用意しお待ちしております。スズキフロンクスは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
2: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。
1: 安全も快適も進化した広々コンパクトカー、スズキソリオ、ソリオバンディット。シンプルでありながら躍動感あるデザイン、誰もが振り向くような独創的フロントマスク。安全技術もさらに進化し、ぶつからない、飛び出さない、はみ出さないをサポート。スズキコネクトも搭載し、快適で便利な機能をご用意しました。環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。

4月から5月にかけてこの1年中で最も長いお休み、祝日が、ね、続きます。ゴールデンウィーク大型連休を迎えています。そのゴールデンウィークも終盤ですもんね。7日8日金曜日木曜日、この、ね、2日間がお休みでっていう方はね、日曜日10日までまたお休みが続くということになりますが、皆様ねどのようにお過ごしでしょうか。モーニングキャッチは祝日もですね、月曜日から金曜日まで生放送で変わらずお届けいたしますので、番組をお付き合いいただけると嬉しいです。さあ、この5月に入ってからの楽しみな大雪クリスタルホールでのコンサートをこの時間ご案内いたします。宮崎雄英さんのリサイタルです。